0: hit Radija Student.
1: Ti si govno!
2: Ti balava, ti pokvarena!
1: Džuble! Ne znaš se ni oprat!

kefi. Prosim, prosim, zastopite. Zastopite nas. S veseljem vam kupimo lade, pa jahte, pa bajte.